partien sé com a i sé word in flat design en a har blocks book achter sa sa dai fra maro de light en i kam a nasi bars book gel as ek lapper